0: loqattaq sam qayjerapek am ishera ayganaiket da am qaytaman qattaq am qan qopahle da arma nachako ayganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetaqan ishera ayganaso
1: 137
0: da paka qoyginache ayganaso
1: 911
0: Asak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak diyagan. Da may che anegan na che isera ayaganayke ka am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoy komi